0: Hallo everybody, hier ben ik dan in Chatuchak Park samen met mijn maat, ik. En we zijn hier een beetje rond aan lopen. Hier heb je 15...
1: Sacré vue.
2: Hello.
3: Лично я, как заместитель главы, участвую в работе комиссии по делам несовершеннолетних. У нас такой комиссии в Союзе нет, но это...